0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Арма қазақ елі, аруғаламыз Алматына аспаналы болды. Дәл қазір сынаппаған аспан 20 градус өлден жоғары екен. Түстен кейін түске қарай 27 градусқа дейін көтеріледі дейді. Өткінші жаңбыр жауады деп болжанған. Шырайлы Шымкентімізде күн ашық, 23 градус өлден жоғары болса, ауа температурасы 33 градусқа сағат 2-лер шамасында жетеді екен. Ақтөбеде де күн ашық, бүгін жауын-шашын болмайды дейді. 16 градус өлден жоғары. Термометр бағамы сағат 11 мен 2 аралығында 34 градусқа дейін жетіп қалады екен.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

таңғы аспан. Аспан FM-де. Таңмен таласа тіршілік қанына кіріскен баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM, махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Бүгін тамыздың 25-і, күнтізбеде сейсенбі. Ал кеше біз Қонаев қаласында Аспан Фесттің биылғы маусымының қорытынды концертін аман есен өткізіп қайттық. Концертті өткеткенімізге Қайрат Нұртас ашты дегендей. Енді тура концерт басталарда жаңбыр жауып кетіп абдырап қалғанымыз бар аз-аз. Бірақ көрермен жаңбырға қарамай тез жиналды, дүйсенбі болғандықтан адам аз жиналып қала ма деген де ой болған еді. Бірақ жоқ, Қонаев қаласының орталық алаңы халыққа лық толып, Қонаев аспаны әнге бөленді. Көрермен де ән айттым, мен де ән айттым дегенде, сөйтіп келесі жазда қайта қауышқан шетап Қонаевтықтарын қоршасып қайттық. Ән демекші, таң аспан ары қарай таң ертеңнің бір ерекше сезім көбірейтін әдемі бір төрт әнге жалғайық. Сосын Аспан FM-дегі афишайдар жайлайды. Тікелей эфирде таң аспан, студияда Нұрбек Қасым. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Таң аспан. Аспан FM-де.

0: әнді таңғы тәтті қысын қиып, шаруа жұмыс деп ерте тұрған баршаңызға қайырлы таң ағайын. Сейсенбі сәтті күн болсын. Өзім ұйқым енді дұрыс ашылып келетін сияқты. Кеше енді аспан фейс болды, кеш қайттық, кеш ұйықтадық дегендей. Ал баршаңызға бүгінгі күн жақсылығы мен сәттілігін келсін дейміз. Өз қалаңыздағы енді аспан фейс маусымы жабылды. Одан да бөлек елімізде түрлі мәдени және спорттық шаралар көп. Солардың қайда және қашан болатынын алдын ала біліп жүргіңіз келсе, аспан FM-нен күніне 4 рет афишайдарын тыңдаңыз. Таңғы шығарылым 8:30-да. Ендеше біздің афишаны өткізіп алмаңыз.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
0: Тыңдаушыларымыз WhatsApp нөмірімізге әдеттегідей әуен сәнге қатысайық та деп хабарлама қалдырып жатыр екен. Бірақ енді тым асығыс жазасыздар. Ойынды қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі екі әннен кейін бастаймыз. Қатысқыңыз келсе біздің WhatsApp нөмірімізге дәл қазір әуенсіз әнге қатысамын деп хабарлама қалдырыңыз. Ал бүгін енді 25-ші тамыз, сондықтан 25-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Бірінші рет естіп тұрған тыңдаушыларымыз болса шартын айтайын. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтам, ал сіз оның сөзінен, яғни мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Ойынға қатысу үшін ойынның шартын айттым. Ендіше хаттарыңызды күтемін. WhatsApp нөмірді тағы бір қайталап айтайын. 870-809-0707. Айтпақшы, дәл қазір TikTok-ты да тікелей эфирге қосып қойдым. Нұрбек Қасым деп тауып аларсыз. Аспан FM студиясын көзіңізбен көріп, ерекше атмосфераны сезінгіңіз келсе, сізді де шақырамыз. Ал хаттарыңызды күтемін. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң Аспан астана, жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 8:23 екен. Ал таңғы Аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге әуін сәнге қатысам деп көптеген тыңдаушымыз хабарлама қалдырыпты. Бірақ соның ішінде алдын ала хабарлағанымыздай 25-ші жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Есімі Еркебұлан, қазір желіде күтіп тұр. Еркебұлан, ұзын ағашта бізді тыңдап жүрсіз ба сонда?
2: Иә, ассалаумағалейкум.
1: Уалейкум ассалам. Жұмысқа? Әлде басқа шаруалармен?
2: Жоқ, жұмысқа.
1: Кім болсыз?
2: Мен торговый представитель.
1: Осы торговый представитель демекші, сіздердің әріптестеріңіз көп тыңдайтын сияқты, мен айтарым, соны жиі байқап жатамын. Жолда жүресіздер ғой көбіне?
2: Иә, иә, көбінесе бәрінде Аспан FM қосылып тұрады.
1: Бәріне. Тамаша. Ал Еркебұлан, енді бүгін әуенсіз ән ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Біріншіден сонымен құттықтап қояйын. Қанша уақыттан бері түсе алмай жүрген екенсіз. Бүгін сәті түсіп тұр. Жеңімпаз атанып 20 литр бензин ұтып алуыңызға тілектеспін. Ойынның шарты қысқа. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек болды. Таба алсаңыз қандай сыйлық бар екенін айттым. Ал енді Еркебұлан, мен жасырған әнді таба алмай қалса, құрметті радио тыңдаушы, ол 20 литр бензинді жанар жағармайды. Біздің WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Егер Еркебұлан таппай қалса. Ал бірақ енді Еркебұлан мүмкіндікті жібермеймін деп сақадай сай дайын тұрғаны белгілі. Солай ғой Ереке?
2: Солай солай, бұйырса.
1: Ал жақсы, ендеше сәттілік жерік болсын. Қандай ән екенін қазір тыңдайсыз. Ереке, сіз кеше Аспан Фестте болмаған сияқтысыз, е? Болдыңыз бәлде?
2: Жоқ.
1: Жұмыстан шыға алмаған сияқтысыз.
2: Yeah,
1: енді кеше Аспан Фестте әбден айқайлап, енді кеш жүргізіп естіген шығарсыз. Тамағым сәл қарылып қалғаны бар екен. Бірақ бүгін енді әуен сәнде барымды салып, сізге бір әдемен жасыруға дайындап қойдым. Сонымен былай.

0: Ереке сұры мен жауап керек бізге.
1: Шын айтсам,
0: қиын болып кеткен сияқты,
1: е? Иә, ана дауыс дұрыс естілмей тұр. Сөздерің анық шықпай жатыр да.
0: Сөздер анық шықпай. Қай жерін естідіңіз? Нақты естіген жеріңіз.
1: Нақты, сол нақты естіген жоқпын, шын айтсам.
0: Мә, енді қайттық. Қазір бетейік онда. Ойын әділ өтсін, е? Ойын әділ өтсін. Мен, біз қазір енді сізге WhatsApp-пен шығып тұрмыз. Тағы бір, орында перейін ерекесіз. Егер де қарсы болмасаңыз, бізде қарсы емеспіз. Дайынсыз ба тыңдауға тағы да?
1: Дайынмын.
0: Ал, кеттік. Енді тікелей беру болған кезде осындай болып тұрады. Біз жақтан сәл қателік болып тұр, сондықтан біз Еркеңе жағдай жасауымыз керек. Са

0: ерке балам, сонымен
1: таппадым.
0: Бірақ нақты естідің ғой, иә?
1: Иә, иә, естідім.
0: Енді я бұл жолы енді естімедім деп ондай ештеңе жоқ, бірақ ерекең енді өзі мойындап тұр, таппадым дейді. Қазір енді мынау ән ғой деген кезде ерекең таңғалып қалатынына мен күмәнім жоқ. Өкінішке орай енді ерке болан, қандай ән екенін білгіңіз келіп тұрған болар?
1: Иә,
0: заман тобы орындайтын менің жолым деген ән қазір міндетті түрде ойынан кейін естиміз. Ал сізге сәттілік серік болсын.
1: Рахмет, рахмет.
0: Көңіл күйіңіз түспесін. Қобалжу болады әрине, иә, тыңдаушыларымыз айтып жатады. Келесі жолы бұл қобалжуды басып, барынша ойынға қатысып жеңімпаз атанатыныңызға сенімдімін.
1: Бұйырса,
0: иә. Күніңіз жақсылыққа, сәттілікке толы болсын. Ал біз әдеттегідей жеңімпазды WhatsApp-тан іздейміз. Сонымен WhatsApp-қа хабарлама көп келіп жатып, заман тобы деп жазған хабарламаға көзім түсті бірден. Заман менің жолым дейді. Тыңдаушыларымыздың көбі дұрыс тауып жатыр екен. Енді қайықта деп жазған да тыңдаушылар бар екен. Мен қайықта әнінің әуініне салдым, бірақ енді ойынның шарты бойынша әнді сөзінен табу керек. Сонымен біздің жеңімпаз анықталды мінекей. Кім екен қазір бірақ WhatsApp-ын есімі Нұрасыл 93.00 деп аяқталады екен. Нұрасыл, тыңдап отырсаңыз құттықтаймыз. Сіз серіктесіміз Евразия 36.кз сайтындағы каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензиннің иесі атандыңыз. Қазір енді сізге WhatsApp-қа кері байланысқа шығып, сыйлығыңызды сіз қай жерден құйып алатыныңызды айтамын. Ал құрметті радио тыңдаушы, жеңімпаз үшін бір қуанып қояйық. Қуана білгенге құтқанат дейді. Ал мен дәл қазір сіздерге ауа райы болжамын айтамын.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де. Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
0: Терезеден сыртқа көз жүгіртсем, аспанда ала бұлттанып тұр екен. Алматымыз бүгін ауа температурасы дәл қазір енді плюс 20 градуста тұрса, 27 градусқа дейін көтеріледі дейді. Өткінші жаңбыр ба, кешеде жаңбыр жауып әдемілеп тұрып, біз қонаевта жүргенде. Ал Шымкентте бүгін жауын шашын жоқ, күн ашық екен. Плюс 23 градуста тұрса, термометр бағамы сағат 2-лерге қарай плюс 32 градусқа дейін жетіп қалады дейді. Ақтөбеде де күн ашық, Ақтөбе Шымкенттен сықып тұр екен. Плюс 17 градус нөлден жоғары, термометр бағамы сағат 11 мен 2 аралығының өзінде плюс 34 градусқа дейін жетеді және жауын шашын болмайды деп болжанған.
3: Естіп тұрсың ба?
4: Нені?
3: Сол ғой, тым тырыс.

0: Сор 13, Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін кезегі афиша айдарында елімізде өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар жайлы хабардар боласыз. Одан кейін шырқалатын әдемі әннен кейін бүгінгі күнге қатысты бір қызық дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні орталық стадионға келіңіз. Рахмет Фест Ақтөбе қаласында өтеді. 12 қыркүйек күні Қобланды Батыр атындағы стадионда сіз үшін 91, Еркес Махан, Райм, Калифорния, Дарик Орн, Заттыбек, Холанару және Құпия қонақ өнер көрсетпек сағат кешкі 7-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрип Қашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Астудио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 10-ші қазан күні Республика сарайына, ал 17-ші қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз. 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Жасұлан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң аспанасындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бүгін 25 тамыз консерві банкісінің туған күні екен ағайын. Өйткені дәл осы күні 1810 жылы британдық өнертапқыш Питер Дюран деген кісі қалай банкіға патент алған дейді. Ал негізі консерві банкісінің тарихы сонау Наполеон заманынан басталады екен. Француздар ұзақ жорыққа азықты бұзбай апарудың жолын осы тапқан ғой енді. Қызығы, алғашқы банкілер қазіргідей жұға болмағанын, оны ашу үшін балға ара қашау сияқты еді. Құрал саймандар керек болған дейді. Ал консерві ашқыш тек 1858 жылы пайда болды. Осындай қызық дерек. Ендіше консерві күні құтты болсын дейміз. Консерві банкісінің күні дейді. Өзімен де консерві банкісі демекші. Арасында мынау консервіленген шабақ алып жеген жақсы көремін. Бала күннің бір дәмі сияқты өзіме. Ал таңғы аспанда қазір жүрекке жаңылмай тағы бір тамаша төрт ән кезең күтіп тұр екен. Қысқа ғана жарнамадан кейін тыңдаймыз. Бүгін демекші, бүгіннен бастап жалпы елімізде мынау самокатпен жүретіндерге қатысты бір жаңа ережелер мен заңдар шығыпты. Ол жайлы қазір жаңа айтқандай тамаша төрт әннен кейін аспай айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9, баршаңызға қайырлы таң. Аспан FM, махаббат мекені, ардақты ағайын. Бүгіннен бастап Алматыда электросамокаттарға жаңа тәртіп пен ережелер күшіне заң, яғни күшіне енеткен. Жаңа заң бойынша электросамокатты мініп алып тротуармен енді жүруге болмайды. Жолға шығатын болсаң 18 жастан асқан, жүргізуші куәлігі мен басында дулған болу керек. Енді қараңғыда жарық жағыстырғыш тағып жүру міндетті дегендей, ол енді бұрыннан бар. Ал енді жаяу жүргіншілер өткелінен самокатпен емес жаяу өту керек. Самокатыңды бетіп сүйретіп. Мен сияқты енді әп келді, дұрыс болыпты деп отқындар көп шығар енді. Ал мына жаңа ережені самокатпен жүретін жақындарымызға айта жүрейік. Ал қазір енді таңғы аспанда кезеңітіп тұрған тамаша табыр төрт хит әнді радио қабылдағышымыздың дауысын музыка тыңдауға ыңғайлап алып рахаттанып отыр. Бірге тыңдайық сосын кезең күтіп тұрған келесі тағы бір қызық ойынымыз жайлы айтамын. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

мекені. Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Құрмет радио тыңдаушы, Аспан FM арқылы туған күн иесіне тілек айтып қуантқыңыз келсе, біздің құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Тапсырыс қабылдау сағат 10-нан кейін басталады. Ал тапсырысты қалай беремін?

0: Сеңіз айтайын, ол үшін біздің 800-700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағын келет деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Ал қазір таңғы аспанда зуу өте қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын мақалдатамыз, яғни мақалдат ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймыз, сіз сол мақалды ары қарай жалғастырып әкетемін десеңіз жеңімпазсыз болды. Ал енді ойынға қатысыңыз келсе WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп және қалаңыздың атауын жаза кетіңіз. Ең бірінші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөмірі тағы айтайын, 800-700-809-07-07 бар жаспай айттым, баршаңызға сәттілік. Баспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәрінді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 800-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
5: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: махаббат.
1: Махаббат? Екқабат? Мақалдат.
2: Мақалдат. Аспан FM-де.
3: Ел Аспан FM, махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспан астында жақсылармен жайсаңдар. Ал тікелей эфирдегі таңғы Аспан радио шоуында мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге көптеген хаттардың ішінен ең бірінші болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Алдын ала берген уәдем сондайтұғын. Ойынға қатысайын деп тұрған тыңдаушымыздың есімі Абылайхан. Абылайхан Қонаев қаласында Аспан FM радиосын тыңдап, қай жаққа бара жатыр екен? Көлікте шығар деп ойлап отырмын енді. Әбеке, солай ма?
4: Иә, көліктен.
3: Аха, жұмысқа?
4: Я, елім байлықта қалып келген.
3: О, Алла шипасын берсін, сырқаттанып қалып деді. Алла шипасын берсін деймін. Кеше айтпақша, Қонаевта Аспан фестивальда қалай, бардыңыздар ма?
4: Барды, я, әдемі болды, керемет, чөтки болды.
3: Чөтки концерт болды ма? Тамаша, эмоцияны енді осындай сөзбен беру керек болып тұрған болып тұрған енді Абылайхан мырзаға. Ал Абылайхан, енді бүгін мақалдатамыз. Мақалдат ойынның шартын ойын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғастырсаңыз бір жақсы сыйлық сыйлаймыз. Ал енді жалғастыра алмай қалсаңыз, сол сыйлықты WhatsApp-қа мақалдың жалғасын ең бірінші жазған тыңдаушыға береміз. Сіз дайын болсаңыз, біз дайын болғалы біраз болды. Ойын шарты түсінікті болса, барлығымен келісетін болсаңыз, бір бас изеп белгі беріп қоймайсыз ба?
4: Бастап жүрмесін
3: ғой. Бастап жіберейік, ал кеттік. Сонымен мақал мынандай. Көзден кетсең,
4: көңілден де кетеді.
3: Әрине. Құттықтаймыз. Ал, не деген қуаныш, көзден кетсең, көңілден кетесің дейді. Иә, мақал өте мағынасы терең. Ал, Абылайхан мырза, сізді құттықтаймыз, жеңімпазсыз және енді Алматы қаласына келіп кетіп жүретін шығарсыздар. Алматы деген қонай тип тұр ғой. А, негізі Алматыда тұрасыз ба? Болды, ендеше мен сізге қонай қаласы мен екі орта жолды тозырып жүрсіз.
4: Иә,
3: ақылы жылға қанша төлейсіз деп әңгіме же, соза берсең. Енді, Абылайхан мырза, Алатау Плаза дейтін сауда орталығын білесіз, Ұрсыл даңғылында орналасқан. Сол жерде Хассақ дейтін тамаша садақ ату клубы бар. Демалыс күндері бір қол дегенде балашаған алып барып, садақ тартып бір серік қайтпайсыздар ма? Иә, сол садақ ату клубына екі адамдық сертификат сыйлаймын. Ал қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта ұтып алған сыйлығыңызды сіз қайдан алып кететініңізді айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында рахаттанып отырып, Музарт тобының орындауындағы Есің ал дейтін ғажап әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Мақалдат.
2: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қаламыз, Алматының аспаналы бұлтты ағайын. Бүгін дәл қазір сынап бағанасы плюс 22 градуста тұрса, ауа температурасы түске қарай плюс 27 градусқа дейін көтеріледі екен. Сағат 2-лер шамасында өткінші жаңбыр жауы әбден мүмкін деген болжам бар. Ал Шымкентте күн ашық, жауын шашын болмайды. Плюс 26 градус нөлден жоғары екен. Ауа температурасы 11 мен 2 аралығына плюс 32 градусқа дейін жетіп қалуы мүмкін. Ал Ақтөбеде күн ашық, плюс 21 градус нөлден жоғары. Ақтөбеде бүгін Шымкенттен де күн сыйын деп тұр екен. Сағат 2-лерге қарай ауа температурасы Ақтөбеде плюс 34 градусқа дейін жетеді деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Асор 13, Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Айтпақшы, Швейцария темір жолдарын күн электр станцияларын айналдырып жатыр екен. Бұл жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тыңдайтын тамаша төрт әннен кейін асықпай майын таныстырып айтайын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: баршаңызға қайырлы таң, аспанасындағы жақсы адамдар. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Таңғы аспанда таңдай қақтыра жаңалық тыңдай отырыңыз. Швейцария темір жолдарын күн электр станциясына айналдырып жатыр екен. Бьют деген қалалар бар екен. Сол жақта жұмыс істеп тұрған кәдімгідей темір жолдың бойына 48 алынбалы күн панелін орнатыпты. Енді панельдер пойыз қозғалысына кедергі келтірмейді дейді. Ал жөндеу керек болса, оңай шешіп алынады екен. Ал мұндай жүйені бүкіл елге енгізсе, жылына әжептәуір енді электр энергиясын өндіруге болады дейді. Енді Швейцария мұндай қадамға жер жетпегендіктен барып отқан шығар деп ойлап отыр. Байтпесе екі рельстің ортасына күн электр станциясын соғып не отты деймін да. Ал енді бізге келсек, еліміз кең ғой, енді қазақ жері кең, сондықтан электр осындай станцияларын орнатып еліміздегі электр жетіспеушілігін қамтамасыз етуге болады сияқты. Даламыз кең. Ал енді жоғары жақтағыларында бір ойлап отқаны бар шығар дейсің. Ол да жасалып жатқан дүние шығар, жоспарда бар шығар. Жақсы күндерге жете берейік. Еліміз дами берсін. Қазақстан мемлекеті, Қазақстан Республикасы әлемдегі ең мықты дамыған елдердің қатарында болсын дейік. Әумин деп қояйық енді. Жақсы жарым ұрыс деген. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяпты. Өздеріңізбен сәрсенбінің таңына дейін, яғни ертеңгі таңғы 7-ге дейін қоштасам. Бүгінгі күнге жоспарлаған шаруаларыңыздың барлығы оңынан болсын. Таңғы 7-де сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан FM-де.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қуаныш пен бақыттан мүсіндеген келбетіңнің сенімін күшім көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 24 градус ыстық. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болады. Үш айлы шым қаламыздың аспаны ашық екен. 26 градус ыстық. Түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 25 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін артық әңгімесіз, тоқтаусыз бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

қорғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш үзілді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшместей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көрде ішпен біл. Сүйсе жастарға тетпес. Мейлің илан, мейлің күл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үш

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 26 градустық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 28 градустық. Түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн ашық, 28 градустық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін таңдаулы әндерді тоқтаусыз қабыл алып тыңдай білейік. Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
3: Естіп тұрсың ба?
4: Нені?
3: Сол ғой, тым тырыс.

0: 13, Астана 4. Жарнама.
1: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88. Үмітім

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 27 градус ыстық. Кешке де күн аздап бұлтты болады. Шырайлы Шым қаламыздың аспаны ашық екен, 30 градус ыстық. Кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 32 градус ыстық. Кешке де күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламыз өзетін ең үздік шарлар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы үздік әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесистің Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні орталық стадионға келіңіз. Рахмет Фест Ақтөбе қаласында өтеді. 12 қыркүйек күні Қобыланды Батыр атындағы стадионда сіз үшін 91, Еркес Махан, Райм, Калифорния, Дарик Орн, Заттыбек, Холанару және Құпия қонақ өнер көрсетпек сағат кешкі 7-те басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрип Каше Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Астудио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 10 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз. 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асыл жарым, шайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: көңіл аспаны FM махаббат мекені. Білесіз бе, ұзақ өмір сүру үшін қымбат дәрі де, арнайы жаттығу залы да міндетті емес екен. Мамандар қарапайым баспалдақпен жаяу көтерілу жүрекке пайдалы, әрі ұзақ өмір сүруге көмектеседі дейді. Зерттеулерде баспалдақпен тұрақты көтерілу жүрек ауруларының болатын өлім қаупін 39%-ға төмендететіні айтылған. Яғни күнделікті бірнеше қабатта жаяу көтерілудің өзі пайдалы әдетке айнала алады. Ең бастысы тұрақтылық маңызды бұл жерде. Деніңіз сау болсын, Эльмира Жоламанова осындамын. Алда ауа райы болжамы, ал бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ала бұлтты, 27 градус жылы болып тұр. Кешке 22 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 31 градус ыстық болып тұр екен. Күн ашық, кешкісін плюс 27 көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде 32 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 29. Алдағы 2,5 сағат уақытты бірге көңілді өткізуге шақырамыз. Сүйіктендеріңізді тыңдап, қызықты ақпараттардан хабардар болыңыз. Бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтеке би 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Елестетіп көріңізші, Қытай елі теңіздің ортасында небәрі 10 айдың ішінде шамамен 600 гектар аумақты жасанды аралға айналдырған. Спутниктік суреттерде мұнда 6 шақырымға созылған құрлық, 680 метрлік айлақ және ондаған нысан бар байқалады. Ал сарапшылар бұл аумаққа ұшу қону жолағы мен әскери инфрақұрылым орналастырылуы мүмкін деп болжап отыр екен. Енді көлем жағынан соншалықты үлкен болмаса да жасанды арал біздің елде де бар ғой. Мысалы Түркістандағы керуен сарай маңы есесіне өте әдемі. Алдағы 30 минут бойы үзіңсіз таңдаулы әндерді тыңдай аласыз. Жаңа сағатта оралам. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Радио Аспан ФМ.

8,8 миллиард теңге түскен. Ал биылдың алғашқы 7 айында бұл көрсеткіш 51,5 миллиард теңгеге жетіпті. 2025 жылы ең көп салықты Temu-мен байланысты компания төлеген екен, 13,3 миллиард теңге. Ал одан кейін Apple компаниясы 11,2 миллиард теңге аударған. Яғни біз қолданатын цифрлық сервистер ел экономикасына да үлес қосып жатыр деген сөз. Жаңа сағаттарға жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Бүгін оңтүстік Астанамызда 27 градус жылы болып тұр. Кешке 22 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 31 градус ыстық, күн шуақты. Кешкісін плюс 27 көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 32 градус ыстық, күн ала бұлтты. Кешкі уақытта плюс 29 градус болады. Сәлден соң эфирден Музарт Лайф, Калифорния мен Қанай дуэті, Қуандық Рахым және Мақсат Рахметтің орындауындағы Нақ-нақ әнін бірге тыңдаймыз. Одан кейін сүйінші жаңалықпен бөлісем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: Fun FM, махаббат екенім. Сүйінші, 16 жастағы қазақ қызы Фатима Супығалиева дзюдодан Қазақстан тарихындағы қыздар арасындағы тұңғыш әлем чемпионы атанды. Эквадорда өткен кадеттер арасындағы әлем чемпионатында ол 22 келіге дейінгі салмақта белдескен. Осылайша Фатима отандық дзюдо тарихына өз есімін жазды десек те болады. Ал Қазақстан құрамасы қазірдің өзінде 9 медальмен командалық есепте көш бастап тұр екен. Жарайсың Фатима дейміз, Қазақстан алға дейміз, жеңісті күндеріміз көп болсын. Алда жаңа сағат бар, ешқайда алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректі от жан, тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Аспан ФМ, Махаббат мекені. Ойлаңыз, 77 жастағы қазақстандық әже Гүлбара Шотбаева бүгінде 62 елді аралап, 15 рет круизге шыққан. Ол Барселона, Жапония, Бразилия сияқты елдердің халқын ерекше қонақжай деп санайды. Ал Жапонияда туристерді музыкамен, ұлттық билермен және самурайлар қойылымымен қарсы алған ерекше атап өтті. Ең кереметі, Гүлбара әже саяхатты зейнетке шыққаннан кейін белсенді бастаған екен. Қазір ол бала кезінде армандаған өмірімді сүріп жүрмін дейді. Армандар орындалады, сізге де зейнет жасына жетіп, денің сау, әлемді аралап өмір сүруді нәсіп етсін. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: деген. Мың сұрақ пен бір бақыт, сүйе біліндер. Жүрек сөзін таңдады.
1: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматы қаласында бүгін күн ала бұлтты, 27 градус жылы, кешке 22 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ыстық, 31 градус ашық екен, кешкісін плюс 27-ні көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде 32 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 29 градус. Қазір шағын жарнамадан кейін әртістер дайындаған афиш айдары, сосын бірнеше таңдаулы әндерді тыңдап алып, артынша қызықты бір ақпаратпен бөлісем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік ән. Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тұрыс.
1: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

Бұл Аспан FM махаббат мекені. Мәссаған 1982 жылғы Мисс Кения финалисі Энн Мати жағдайы жақсы. 70 жастағы неміс ер адамға тұрмысқа шығып, оның мұрасы өзіне қалады деп ойлаған, бірақ күйеу қайтыс болғаннан кейін өсиет қалдырмағаны белгілі болып, Энн ешқандай байлықсыз қалады. Бірақ ол осы жағдайдан кейін өмірін қайта бастаған екен, ішімдікке тәуелділігін жеңіп, қазір өзі сияқты қиындыққа тап болған адамдарға көмектесіп жүр. Иә, кейде ең үлкен байлық ол ақша емес, өміріңді қайтадан жаңа парақтан бастау. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада күн ала бұлтты, 27 градус жылы, кешке 22 градусының дейін жоғары болады. Шымкентте 31 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 27 көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде 32 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 29 градус. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадың? Ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас

0: жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Құмарсың, сонша құмарсың, естісіз ғашық шығарсың. Шыдарсың, қалай шыдарсың.

Өте ыңғайлы екен, бұйырса бұл жаңа әдісті қолдан көрейік. Ал әрі қарай бізде жанға жақын жақсы әнде шырқалады. 15 минуттан соң ауа райы болжамы. Сізбен бірге эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік ән.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір күн ала бұлтты, 28 градустық, ертеңде плюс 28 градус, күн ашық болады. Шымкентте қазір 32 градустық екен, ертең күн ашық, бүгінгідей 32 градустық болмақ. Ақтөбеде қазір 32 градустық болып тұр, ал ертең күн ала бұлтты, плюс 28 градус. Еліміздегі ең көп сатылатын көлік маркасы белгілі болып, толығырақ 17:45 айтам, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.

0: Аспан FM махаббат мекені. Қазақстандықтар көбіне қандай көлік сатып алады тыңдаңыз. Жарты жылдың қорытындысы бойынша ең көп сатылған көліктердің көшін Hyundai бренді бастап тұр. Екінші орында Chevrolet, ал сатылым бойынша үздік үштікті Kia бренді қорытындылаған екен. Жалпы жарты жылда елдегі кәсіпорындар 96,089 автокөлік пен техника шығарды дейді мамандар. Көлік таңдауда енді қазақстандықтардың талғамы өзгермей тұр екен. Бастысы темір тұлпарыңыз жолда қалмай, тек жақсы жерлерге жеткізе берсін. Тағы көлігіңізде Аспан FM-ді қосып, тек әдемі әндер тыңдауға кеңес берем. Алда аз ғана жарнама, сосын үзіліссіз жарты сағат бойы ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.
2: Аспан FM.

0: Fun FM, Махаббат мекені Султан Сүлейман Қазақстанға келе жатыр. 14 қыркүйекте Алматы Республика сарайында танымал түрік актермен кездесу өтпек. Шығармашылық кездесу 1.5 сағатқа созылады деп жоспарланған. Актермен әңгімелесуден бөлек Халет Ергенч ойнаған сериалдардың саундтректері де этно-симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен шырқалады екен. Билеттерді Ticket.kz сайтынан таба аласыз. Ал өзге де қызықты шаралар мен спорттық оқиғалар туралы, табысты фильмдер мен үздік концерттер жайлы күн сайын афишада айтамыз. Келесі шығарылым 18:30, оған дейін 15 минут сүйікті хит әндерді назарыңызға ұсынам. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір күн ала бұлтты, 27 градус ыстық, ертең плюс 28 градус, күн ашық болады. Шымкентте қазір 31 градус ыстық екен, ертең күн ашық 32 градус ыстық болмақ. Ақтөбеде термометр бағаны қазір 33 градус ыстықты көрсетуде, ал ертең күн ала бұлтты, плюс 28 градус. Енді оқушылар сабақ үстінде телефон қолдана алмайды, толығырақ 18:45-те айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесистің Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5/42 күні орталық стадионға келіңіз. Рахмет Фест Ақтөбе қаласында өтеді. 12/42 күні Қобланды Батыр атындағы стадионда сіз үшін 91, Еркес Махан, Райм, Калифорния, Дарик Орн, Заттыбек, Холанару және Құпия қонақ өнер көрсетпек сағат кешкі 7-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрип Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15/42 күні Астана, 16/42 күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 10 Қазан күні Республика сарайына, ал 17 Қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз. 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаң.

0: мекені оқушылардың сабақ кезінде телефон қолдануына шектеу қойылады екен. Бұл туралы оқу ағарту министрлігі хабарлады. Телефонды тек сабақ барысында тапсырма орындауға қажет болса ғана қолдануға рұқсат етіледі. Ал қалған уақытта оқушылар гаджетін арнайы орынға тапсыру керек дейді. Ал телефондарды қайда және қалай сақтайтынын әр мектеп өзі шешеді екен. Мысалы, арнайы жәшіктер қойылуы мүмкін. Өзім енді телефон жоқ, ештеңе жоқ, ойдан үш бет шығарма жазған заманнан болған соң бұл ережені өте дұрыс деп ойлаймын. Айтпақшы, сабақта басталуға жақын, оқушыларға зейін, ата-аналарға сабыр тілеймін. Ал сізге жайлы кеш болсын деп жарты сағатты хит әндер үшін босатайын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа-райы болжамы.
1: Алматыда қазір 24 градус жылы болып тұр, ертең плюс 28 градус, күн ашық. Шымкентте қазір 29 градустық екен, ертең күн ашық болады, 32 градустық. Ақтөбеде термометр бағаны қазір 32 градустықты көрсетуде, ал ертең күн ала бұлтты, плюс 28 градус. Алда әдемі 4 ән тыңдап алыңыз, сосын полиция қызметкерлерінің маңызды хабарламасын бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: махаббат мекені. Мамандар қазақстандықтарға алаяқтықтың жаңа түрі туралы ескертіп жатыр. Енді алаяқтар жасанды интеллект арқылы туыстарыңыздың дауысын, тіпті сыртқы бейнесін де айнытпай жасап, шұғыл ақша сұрауы мүмкін. Сондықтан жақыныңыздан күтпеген жерден қоңырау түсіп, ақша сұралса, бірден аударма жасамаңыз, оның өзіне қайта қоңырау шалып, жағдайды тексеріңіз. Ең дұрысы отбасыңызбен алдын ала құпия сөз ойлап қойыңыз дейді мамандар. Тағы карта деректерін, SMS код пен парольдерді ешкімге айтпаңыз, тіпті нөміріңізді ұзартқыңыз келе ме деп те алдайды екен ғой. Өткенде осылай хабарласқанда тұтқан қоя салғаным бар. Ендеше барынша абай болыңыз, туыстарыңызға да ескертіңіз. Эфирде болған мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әнде.
1: Аспан FM.

0: арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шаттығымның бастауын сенен көрдім. Сенен көрсем қалайша төмендермін. Енді сәулем бәрі де әділетсіз. Бізді бақсыз, бақытсыз дегендердің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатыңды, тосамын әр қатыңды.
0: Заманауи хит әндер. Сезім үшін

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Оралмай жүрген жазымен, табалмай жүрген сазымен, жолықтың маған қайыптан, бұл боп жарқын назыңмен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қуаныш пен бақыттан мүсіндеген келбетіңнің сенімін күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

жамбы деді. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер. Жамбы сол.

0: қарманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көрде ішпен біл. Сүйсе жастарға тетпес. Мейлің илан, мейлің күл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асыл жарым, шайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

FM. Тыңда, арманда, ғашық бол. Махаббат мекені.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманды дара қылмаймыз. Құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жан, тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Посмотри не в глазах.

0: екені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен бар жерде керегім кең сияқты. Кең сияқты терезем тең сияқты. Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп шұбатата алмаған сен сияқты.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қабында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш